ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بەرمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. ڕێژیم لە بەرەبەری بە خاکسپاردنی خامنەییدا شارەکانی کوردستانی مەلیتاریزە کردوون. ڕێژیم ماشینی بێ پلاک و هێزی سەرکوتکەری جێگیر کردوون و خاڵی پشکنینی داناوە. سندکا مردەکاری زیاتری هێرشەکانی خۆی بۆ سەر ئێرانی بڵاو کردەوە بە پێی زانیاریەکان زیانی قورس بەر دامەزراوە سەربازی و موشەکیەکانی سپای پاسداران کەوتووە. هەروەها ئاگر لە دارستانەکانی کوردستان بەردرایەوە. لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا دارستان و لێڕەوارەکانی مەریوان ئاگریان تێبەردرا و زیانێکی زۆر بەر لێڕەوار و ژینگەی ناوچەکە کەوتووە. درێژەی هەواڵەکان بەپێی هەواڵی گەیشتووبە بەشی هەواڵی ناوەندی ڕاگەیاندنی حزبی دموکراتی کوردستان ئێران، ناوەندە سەرکوتکەرەکانی ڕێژیم لە ڕۆژانی ڕابردوودا بە جێگیرکردنی هێزەکانیان لە شارەکانی کوردستان هەوڵی مەلیتاریزەکردنی کوردستانیان داوە. هەرواکە لە دیمەنەکەشدا دەیبینن هێزەکانی سوپای پاسداران و هێزی ئینتیزامی لە شارەکانی بۆکان و ساینقەڵا بە ماشینگەلێکی بێپلاکی لە جۆری پژۆ و پراید و سەمەند جێگیرکراون. لە هەندێک لە شەقامەکانی وەک فەلەکەی فەرمانداری و ئەسکەندەری لە بۆکان خاڵی پشکنین دانراوە. لە دێهاتەکانی ساینقەڵاشدا هێزە ئینتیزامی و ئەمنیەتیەکان بە ماشین بە دێهاتەکاندا دەگەڕێن و لە چەندین دێهاتی وەک مەحموود ئاوا و کڕکڕا بەچەکەوە خۆیان دەرخستووە. ڕێژیم و ناوەندە ئەمنیەتیەکانی لە بەرەبەری بە خاکسپاردنی عەلی خامنەییدا ترسیان لێ نیشتووە و بە مەلیتاریزەکردنی کوردستان لە هەوڵدان پێش بەسەر هەڵدان و جمود. جاسم محەممەد ئەلبەدیوی سکرتێری گشتی شۆرای هاوکاری کەنداو بە دەرکردنی بەیاننامەیەک هێرشی موشەکی ڕۆژی سێشەممەی سوپای پاسدارانی بۆ سەرکەشتی نەوتەلگری گازی سروشتی ئەلڕوکیاتی قەتەری بە توندی مەحکوم کرد. ئەو خستنە مەترسی ژیانی ستافی کەشتیەکە و ئەم جۆرە ڕەفتارانەی تارانی بە هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆ بۆ سەر ئەمنیەت و سەقامگیری ناوچەکە زانی. ئەلبەدیوی داوای لە کۆمەڵگەی جیهانی کرد کە بەرپرسایەتی خۆیان هەڵبگرن و هەڵوێستێکی لێبڕاوانە دژی هێرشە بەردەوامەکانی کۆماری ئیسلامی بگرنە بەر بۆ پاراستنی ئاشتی نێودەوڵەتی و ڕێگری لە دووبارە بوونەوەی ئەم دەستدرێژیانە. هەروەها پێداگری لەسەر پشتیوانی تەواوی شۆراکە بۆ قەتەر کردەوە. پێشتر ڕۆژنامەی واڵستریت جۆرناڵ بڵاوی کردبووە کە سوپای پاسداران بە دوو موشەک هێرشی کردووەتە سەر دوو کەشتی نەوتەلگر لە ناوچەکەدا. عەرەبستانی سعودی لە بەیاننامەیەکدا هێرشی موشەکی ڕۆژی سێشەممەی سوپای پاسدارانی بۆ سەر کەشتی نەوتەلگری وڵاتەکەی و کەشتییەکی قەتەر لە گەروی هورمۆز بە توندی مەحکوم کرد و ئەمەی بەدەستدرێژی بۆ سەر دابینکردنی وزەی جیهانی زانی. هاوکات وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات ئەو هێرشە بە دەستدرێژی کارانە ناوبردوو هۆشداری داکە گرژیەکان بە شێوەیەکی مەترسیدار زیاد دەکات و ئاسایشی کەشتیوانی نێودەوڵەتی دەخاتە مەترسیەوە. وەزارەتی دەرەوەی سوریەش بە توندترین شێوە هێرشەکەی سەرکۆنە کرد و بە هەوڵێکی ناپەسەند و هەڕەشە دژی سەقامگیری ناوچەکەی لە قەڵەمیدا و داوای لە کۆمەڵگە جیهانی کرد بۆ پاراستنی ڕێگە ئاویە نێودەوڵەتیەکان بێنە دەنگ. وەزارەتی دەرەوەی بەحرێنیش هێرشەکەی کۆماری ئیسلامی بە تێرۆریستی ناوبرد و مەحکومی کرد. ماجد ئەلەنساری وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر هێرشی موشەکی سەرلەبەیانی سێشەممەی سوپای پاسدارانی بۆ سەر نەوتەلگرێکی وڵاتەکەی لە نزیک گەروی هورمۆز سەرکۆنە کرد. ئەو هێرشەی بە پێشێلکردنی یاسای نێودەوڵەتی و هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی کەشتیوانی وزەی جیهانیدا ناوەڕای گەیاندکە تاران دەبێت بە پرسایەتی یاسایی پێشهاتەکان هەڵبگرێت. لەم هێرشەدا دوو نەوتەلگری قەتەر و سعودیە کرانە ئامانج. لە بەرامبەردا میدیا فەرمیەکان ئێران ڕایانگەیاند کە سپا دوو کەشتی بەهۆی بەزاندنی نایاسایی سنوورە ئاویەکان بێ هاواهەنگی پێکاوە. هاوکات ئەندامێکی کۆمیسیۆنی ئەمنیەتی ملی ڕێژیم هۆشداریدا کە هەر جۆرە هاتوچۆیەک لە گەڕی هورمز بە بێ ئاگادارکردنەوەی پێشوەختەی ئەوان مەحکوم بە شکستە. فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا سندکام ڕایگەیاند کە بەهۆی هێرشەکانی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر کەشتیە بازرگانیەکان لە گەڕی هورمز چەندین هێرشی گەورەیان کردووەتە سەر بنکە سەربازیەکانی ئێران. سندکام ئەم هەنگاوەی بە باجی قورسی تاران لە بەرانبەر بە ئامانجگرتنی ستافی مەدەنی ناوبرد و کردەوەکانی ئێرانی بە پێشێلکردنی ئاگربەست زانی. ماڵپەڕی ئاکسیۆس بڵاوی کردەوە کە ئەمریکا سیستەمی دژە ئاسمانی بنکەی موشەکی و درۆن دامەزراوەی ناوکی و سەکۆکانی موشەکی کروزی دژە کەشتی لە باشووری ئێران پێکاوە. هاوکات میدیا فەرمیەکانی ڕێژیم چەندین تەقینەوەی بەهێزیان لە دەوروبەری سیریک و قشم پشتڕاست کردوێتەوە.
لهمان کاتا راپورتکان اماجه به هیرش بو سر بنکی هیزی آسمانی لا بندر عباستکن. ستادی فرمانده ناوندی امریکا وردکاری هرشکانی سرلبیانی امرو چارشما حفده پوشپار بو سر رژیم ایرانی لا باشوی امولاتا بلاو کرده و بپی او راپورتا زیانه که قرص بر دامزرا و سربازی و موشکیکانی سپای پاس داران کوتوا. سندکام لو بیان نامه در رای گیاند لو هرشانه دا هشتا بنکو آمانجی سربازی گرینگی رژیم لوانش سیستمی دیجه آسمانی بنکی فرمانده و کنترول رادار کناراویکان توانه موشکی دیجه کشتی و زیاتر لشست بلمی خیره سپای پاس داران لگروی هرمزو دورو بری کونت آمانج. لو بیان نامه دا هاتو که بهوی او هرشانه و توانه سربازی رژیمی ایران به تواوی لاواز بو چیتر وک پیویست نتواند لهرش کردن سر کشتیوانی نو دولتی بردوان بید. سندکام هروها رایگیاند که کمار اسلامی زیاتر لسه کشتی بازرگانی لگروی هرمز کردو تا آمان جو اوش پیشلکاری رونو مترسیدار دجی امنیتو سقامگیری نو چکه یا. وزارتی دروی رژیم لدوه آلوزیکانی شوی رابردو با جاری که دیکه هرشه لولاتانی کنداو کردو رایگیاند هر جوره هاوکاری که امریکا دجی ایران به هاو دستی و هاو پشکی لطاوان لقلم ددرد. وزارتی دروی رژیم امرو چوارشما هشداری با ولاتانی کنداو داو رایگیاند امریکا به هیرش با سر چند بنکه سربازی باشور ایران خالکانی ریکوتن نامه پیشل کردوه. لو بیان نامه دا هاتو که پشوی خستنی رنمایکان ایران لگری هرمزو بردوامی هرشکان اسرائیل با سر حزب الله بشگرینگو بنارتیکانی کتایی شریطه دا پیشل کراوو بر پرسایتی او پیشل کاریا لستوی امریکایا. هروها لو بیان نامه دا هرشل ولاتانی کنداو کراوو که هیز چکدارکان ایران همو بنککان امریکا لو ولاتانا دکاتا آمانج. قرارگای خاتم الانبیای سر بسپای پاسداران لکردانوی هرشکانی شوی رابردوی امریکا بو سر باشوی ایران که هاوکات بو. لگل برای کردنی ترمی خامنعی هرشه ولامی کی توندی کرد. قرارگا که پیداگری لسر کنترول کردنی گروی هرمز کرده و رای گیاند که ریگه به دسته وردانی امریکا نادنو تبید کشتیکان بو ریگه دابرون که اوان دیاری دکن. امش لکاتک دایه که لدو هفته رابردو دا سپای پاسداران پنج کشتی بازرگانی قطر و عربستانی لوگروه دا کردو تا آمانجو تو رئی نودالتی لکوتو اتوا. پشتریش دونالد ترامپ پشتداری دا بو ایران که اگر لرگی دیپلوماسی و رک نکوون واشنگتون آماده جرخانکانی اولاتا به تواوتی خاپور بکت. دوه بدوای هرشی امریکا بو سر هفته بنکی سربازی رژیم ایران لباشوری اولاتو هرشه پیچوانه قرارگی خاتم الانبیا ولاتانی بحرین و کویت آماده باشیان را گیاندو آجیری آگادار کردنویان لیده. وزارتی ناوخوی بحرین لطوری کمالایتی اکس دا داوی لها ولاتیانی کرد آرام بنو پنا بگرن. هاوکات ارتشی کویت را گیاند که سیستمی دجا آسمانی ولاتکیان لآماده باشی دایا با برپرشدانوی هر هرشکی موشکی و درونی ایران. ام گرژیانا لکاتک دایی که پیشتر امریکا تونترین هشداری دا با کمار اسلامی که اگر ولاتانی ناوچکا یان کشتی بازرگانی کن پیات آمانج روبروی ولامی که اجگار تند دبیتاوا. مارک روتا سکرتیری گشتی ناتو لانکارا رای گیاند که کمار اسلامی ایران لپال روسیا چین و کره با کرده بشکل لو هرشانه پیوستیان با روبروبونوی خیراتری ناتو هیا. او آماجه با وکرد که سر رای لاوازبونی برنامه اتمی موشکی تاران به های کرده وکانی امریکا و دبیت ناتو همیشه هوشیار بید. هاوکات لگل هولکانی روژاوا با پرستنی امنیتی گروی هرمز بریاره وزیرانی دروی ناتو لگل ولاتانی کندو سبارد به پیشنیاری فرانسو و بریتانیا با نرده اکی دریایی گفتو گوب کن. اما شلکات اگدایا پیشتر ترامپ رخنه لسردونی هاو پیمانان گرتبو. روتا هشداری ده که روسیا نیوه بوجکه با شردانه و چین و کره باکوری شاوکاری زیادتریان کردوا. او داوای شورشکی پیشسازی برگری کرد با به حس کردنی پاشوی سربازی ناتو لسیستمی برگری و تادرون با برپرشدانوی هرشکانی تارانو موسکو. روزنامه کیهان که لجیر چاودیری ربری کماری اسلامی دایا لالاپره یکمی دا بتوندی هرشه کشتنی لدونالد ترامپو بنیامین نتانیاهو کردو رای گیاند که امنیتی گیانیان با همیشه لنوده چد. حسین شریعت مداری نوینری ربری رژیم لروزنامه یا لو تارک دا بناوی سری ترامپ ماندوید داوای کرد بفرمی را بگینرد که کماری اسلامی خوازیاری کشتنی ترامپو او فروکوانه یا که دستیان لکشتنی خامنه دا هبوا. پیشتریش لپراویزی رو رسمی ناشتنی علی خامنه دا امیر حاتمی فرمانده گشتی هزکانی ارتشی رژیمو احمد وحیدی فرمانده گشتی سپای تروریستی پاسداران
هرشه طول سندنوی خوینی علی خامنیان لامریکا و اسرائیل کرده بو. کمالگی به های با درکردنی بیاننامه ایک دوخی بندکراوانی خوی لبندی خانکان یران دا بنمونه ایک لبردوامی گوشار رکراوکان دیجی کمین آینیکان ناو بردو خوازیاری ازادی دست بجیان بو. لبیاننامه که دا اماجه به دوخی پجمن زارع دراوه که لشیراز بندکراوو ببونه لدائیگونی مندالکه و نامه ایکی لسر دوری زورم لنوسی و. سیمین فهندش نوینری ام کاملگه لنتاو یک گرتوکان رای گیاند که بهاییکان تنیا داوای درفت بو خزمت با ولاتکی اندکنو خوازیاری جیاینین. کاملگه بهایی جختی کرده و که دست بسر کردنی ها ولاتیانی بهایی هشتا بردوامو داوای لکومار اسلامی کرد که کتایی با بکرهنانی جوری تاک کسی اشکنجو ورگرتنی دن پیدانانی زورملی لم کمینه بهینتو همو یان ببی مرج آزاد بکت. با پی راپورتی رکراو مافیم رو یکن، حمید محمد زاده، هاولاتی کردی خلکی آشخانه خراسانی باکورو، پالوانی زوران بازی چوخه، دوی چوار رجل دست بسرکرانی چارنوسی ندیاره. رکراوی مافیم روی هنگاو لدوتوی راپورتیک دا بلاوی کرده و که حمید محمد زاده لاوی کردی خلکی آشخانه خراسانی باکورو یک اکلا ورزشکار بتوانه و دیارکانی ایران، روژی دوازده پوشپر للاین هز سرکوتکرکانی رژیم و به بلگه یاسایی دست بسرکراوه. هنگاو لو بارو نوسیویتی دوی تپربونی چوار روش بسر دست بسرکرانی حمید محمد زاده لاوی کردو یک اگل کس ناس راوکانی ورزشی زوران بازی چوخا چار نوسی ندیارا. حتا کاتی بلاو نوی ام حوالا زانیاری کسر چار نوسی او لاو کرده شوینی را گرتنو تومتاو پالد راوکانی لبردستا نیا. با پیر راپورتی رکراوی مافیم روی کردپا زهرا محمد ولی تمن 27 سال خلکی او دانان و دانشتوی دهلوران ماوی 46 روژه به شیوه کی سره رویانه لبندی خانه ناوندی ایلام دست بسر کراوه. ام بند کراوه سیاسی کرده به هی نارونی چارنوسی را گرتنی ببه هوکارو لکولینوی بردوام ماوی در روژه دستی به من گرتن لخواردن کردوا. ناوبراو روژی دوی جو زردانی امسال للاین هزکانی رژیمه و ببه بلگه یاسایی دست بسر کراوه دوی گواسنوی بوشوینی که نادیار را دستی بندی خانه ایلام کرا. هرچند لم ماوی دا به های تکچونی باری تندرستی و ریگه پیدرا و چاوی ببن مالکی بکوید بلام هشتا لسر منگرتنکی بردوامو هیچ زانیار یک لسر بارو دوخی یاسای دوسیکی لبردستا نیا. ریکراوی لبردنی نودالتی رای گیاند نبونی داد پروری نودالتی دوی شش منگ بسر خوپیشندانکانی بفران برده مترسی دوباره بونوی تاوانی قرس لیران زیاد دکد. دیانا التحاوی جگری برایو بری بشکه جختی کرده و که نابد تاوانکانی رژیم دیجی خوپیشندران به های حول دیپلوماسیکانی استای واشنگتون و تاران با کتایی هنان بشار پراویز بخرن. ام نارضایتیانا به های درمانی به هایت منو دستی پیکر. هز امنیکان ببرینی انترنت و تقیی راستخو ولامیان دایوا. بشیوی که نتو یگرتوکان باسی لکجرانی زیادر لا 5000 کس کرد. لبردین نو دولتی دلی دوی هرشکانی نوی رشما سرکود لجیر ناوی بارودوخی شر قرستر بو و لانیکم چلو چوار کس لسیدار دراون. ریک راوکا رخنه لا یاداشنامه 28 جوزردانی امریکا و ایران گرد که مافی مرووی پشت بی خستوا. دوائن هوال لدوائی هاتنی ورزی هاوینو وشبونی پوشو پاوانی جنگه کردستان هاوشوی سالانی رابردو للاین دجمنانی جنگه و اگر لا دارستانو لروارکانی زاگروس به تایبت لمریوان بردرا. با پی راپورتی ریک راو جنگه پارزکان لماوی دروژی رابردو دا دارستانو لروارکانی مریوان لآوایکانی بیلو قامی شلو چنارا للاین ناحزانو دجمنانی جنگه کردستان و اگریان تی بردرا و زیانه کی زور با لروارو جنگه ناوچکه گیندراو. با پی راپورتانه دوا بدوا بلابو نوی حوالی اگر تی بردانی دارستانکان جنگه پارزانو دلسوزانی نشتمن به حولو مندوبونه کی زور توانیان اگرکا کنترول کنو پیش با زیانی زیادر بگرن. بینرانی خوشویست به ارمتی هاوکارانم حوالکانی امران پیشکش کردن تا دیداری کی تر هر شاد بن.

ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بەرمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. ڕێژیم لە بەرەبەری بە خاکسپاردنی خامنەیدا شارەکانی کوردستانی مەلیتاریزە کردوون. ڕێژیم ماشینی بێپلاک و هێزی سەرکوتکەری جێگیر کردوون و خاڵی پشکنینی داناوە. سندکا مردەکاری زیاتری هێرشەکانی خۆی بۆ سەر ئێرانی بڵاو کردەوە. بەپێی زانیاریەکان زیانی قورس بەر دامەزراوە سەربازی و موشەکیەکانی سپای پاسداران کەوتووە. هەروەها ئاگر لە دارستانەکانی کوردستان بەردرایەوە. لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا دارستان و لێڕەوارەکانی مەریوان ئاگریان تێبەردرا و زیانێکی زۆر بەر لێڕەوار و ژینگەی ناوچەکە کەوتووە. درێژەی هەواڵەکان بەپێی هەواڵی گەیشتووبە بەشی هەواڵی ناوەندی ڕاگەیاندنی حزبی دیموکراتی کوردستان ئێران، ناوەندە سەرکوتکەرەکانی ڕێژیم لە ڕۆژانی ڕابردوودا بە جێگیرکردنی هێزەکانیان لە شارەکانی کوردستان هەوڵی مەلیتاریزەکردنی کوردستانیان داوە. هەرواکە لە دیمەنەکەشدا دەیبینن هێزەکانی سوپای پاسداران و هێزی ئینتیزامی لە شارەکانی بۆکان و ساینقەڵا بە ماشینگەلێکی بێپلاکی لە جۆری پژۆ و پراید و سەمەند جێگیرکراون. لە هەندێک لە شەقامەکانی وەک فەلەکەی فەرمانداری و ئەسکەندەری لە بۆکان خاڵی پشکنین دانراوە. لە دێهاتەکانی ساینقەڵاشدا هێزە ئینتیزامی و ئەمنیەتیەکان بە ماشین بە دێهاتەکاندا دەگەڕێن و لە چەندین دێهاتی وەک مەحموود ئاوا و کڕکڕا بەچەکەوە خۆیان دەرخستووە. ڕێژیم و ناوەندە ئەمنیەتیەکانی لە بەرەبەری بە خاکسپاردنی عەلی خامنەیدا ترسیان لێ نیشتووە و بە مەلیتاریزەکردنی کوردستان لە هەوڵدان پێش بەسەر هەڵدان و جمود. جاسم محەممەد ئەلبەدیوی سکرتێری گشتی شۆرای هاوکاری کەنداو بە دەرکردنی بەیاننامەیەک هێرشی موشەکی ڕۆژی سێشەممەی سوپای پاسدارانی بۆ سەر کەشتی نەوتەڵگری گازی سروشتی ئەلڕوکیاتی قەتەری بە توندی مەحکوم کرد. ئەو خستنە مەترسی ژیانی ستافی کەشتیەکە و ئەم جۆرە ڕەفتارانەی تارانی بە هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆ بۆ سەر ئەمنیەت و سەقامگیری ناوچەکە زانی. ئەلبەدیوی داوای لە کۆمەڵگەی جیهانی کرد کە بەرپرسایەتی خۆیان هەڵبگرن و هەڵوێستێکی لێبڕاوانە دژی هێرشە بەردەوامەکانی کۆماری ئیسلامی بگرنە بەر بۆ پاراستنی ئاشتی نێودەوڵەتی و ڕێگری لە دووبارە بوونەوەی ئەم دەستدرێژیانە. هەروەها پێداگری لەسەر پشتیوانی تەواوی شۆراکە بۆ قەتەر کردەوە. پێشتر ڕۆژنامەی واڵ استریت جۆرناڵ بڵاوی کردبووە کە سوپای پاسداران بە دوو موشەک هێرشی کردووەتە سەر دوو کەشتی نەوتەڵگر لە ناوچەکەدا. عەرەبستانی سعودی لە بەیاننامەیەکدا هێرشی موشەکی ڕۆژی سێشەممەی سوپای پاسدارانی بۆ سەر کەشتی نەوتەڵگری وڵاتەکەی و کەشتییەکی قەتەر لە گەروی هورمۆز بە توندی مەحکوم کرد و ئەمەی بەدەستدرێژی بۆ سەر دابینکردنی وزەی جیهانی زانی. هاوکات وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات ئەو هێرشە بە دەستدرێژی کارانە ناوبردوو هۆشداری داکە گرژیەکان بە شێوەیەکی مەترسیدار زیاد دەکات و ئاسایشی کەشتیوانی نێودەوڵەتی دەخاتە مەترسیەوە. وەزارەتی دەرەوەی سوریەش بە توندترین شێوە هێرشەکەی سەرکۆنە کرد و بە هەوڵێکی ناپەسەند و هەڕەشە دژی سەقامگیری ناوچەکەی لە قەڵەمیدا و داوای لە کۆمەڵگە جیهانی کرد بۆ پاراستنی ڕێگە ئاوی نێودەوڵەتیەکان بێنە دەنگ. وەزارەتی دەرەوەی بەحرێنیش هێرشەکەی کۆماری ئیسلامی بە تێرۆریستی ناوبرد و مەحکومی کرد. ماجد ئەلەنساری وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر هێرشی موشەکی سەرلەبەیانی سێشەممەی سوپای پاسدارانی بۆ سەر نەوتەڵگرێکی وڵاتەکەی لە نزیک گەڕووی هورمۆز سەرکۆنە کرد. ئەو هێرشەی بە پێشێلکردنی یاسای نێودەوڵەتی و هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی کەشتیوانی وزەی جیهانی داناوەڕای گەیاند کە تاران دەبێت بە پرسایەتی یاسایی پێشهاتەکان هەڵبگرێت. لەم هێرشەدا دوو نەوتەڵگری قەتەر و سعودیە کرانە ئامانج. لەبەرامبەردا میدیا فەرمیەکان ئێران ڕایانگەیاند کە سپا دوو کەشتی بەهۆی بەزاندنی نایاسایی سنوورە ئاویەکان بێ هاواهەنگی پێکاوە. هاوکات ئەندامێکی کۆمیسیۆنی ئەمنیەتی ملی ڕێژیم هۆشداری دا کە هەر جۆرە هاتوچۆیەک لە گەڕووی هورمۆز بە بێ ئاگادارکردنەوەی پێشوەختەی ئەوان مەحکوم بە شکستە. فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا سندکام ڕایگەیاند کە بەهۆی هێرشەکانی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر کەشتیە بازرگانیەکان لە گەڕووی هورمۆز چەندین هێرشی گەورەیان کردووەتە سەر بنکە سەربازیەکانی ئێران. سندکام ئەم هەنگاوەی بە باجی قورسی تاران لەبەرانبەر بە ئامانجگرتنی ستافی مەدەنی ناوبرد و کردەوەکانی ئێرانی بە پێشێلکردنی ئاگربەست زانی. ماڵپەڕی ئاکسیۆس بڵاوی کردەوە کە ئەمریکا سیستەمی دژە ئاسمانی بنکەی موشەکی و درۆن دامەزراوەی ناوکی و سەکۆکانی موشەکی کروزی دژە کەشتی لە باشووری ئێران پێکاوە. هاوکات میدیا فەرمیەکانی ڕێژیم چەندین تەقینەوەی بەهێزیان لە دەوروبەری سیریک و قشم پشتڕاست کردوێتەوە.
لهمان کادا راپورتکان اماجه به هیرش بو سر بنکه هیزی آسمانی لا بندر عباس دکن. ستادی فرمانده ناوندی امریکا وردکاری هرشکانی سر لبیانی امرو چوارشما حفده پوشپار بو سر رژیم ایرانی لا باشوری امولاتا بلاو کرده و بپی او راپورتا زیانه که قرص بر دامزرا و سربازی و موشکیکانی سپای پاسداران کوتوا. سنتکام لو بیان نامه در رای گیاند لو هرشانه دا هشتا بنکو آمانجی سربازی گرینگی رژیم لوانش سیستمی دیجه آسمانی بنکه فرمانده و کنترول رادار کناراوی کان توانه موشکی دیجه کشتی و زیاتر لشست بلمی خیره سپای پاسداران لگروی هرمزو دورو بری کونه تا آمانج. لو بیان نامه دا هاتو که بهوی او هرشانه و توانه سربازی رژیمی ایران به تواوی لاواز بو چیتر وک پیویست نتواند لهرش کردنسر کشتیوانی نو دولتی بردوان بید. سنتکام هروها رای گیاند که کمار اسلامی زیاتر لسه کشتی بازرگانی لگروی هرمز کردو تا آمان جو اوش پیشلکاری رونو مترسیدار دجی امنیتو سقامگیری نو چکه یا. وزارتی دروی رژیم لدوه آلوزیکانی شوی رابردو با جاری که دیکه هراشه لولاتانی کنداو کردو رای گیاند هر جوره هاوکاری که امریکا دجی ایران به هاو دستی و هاو پشکی لتاوان لقلم ددرد. وزارتی دروی رژیم امرو چوارشما هشداری با ولاتانی کنداو داو رای گیاند امریکا به هیرش با سر چند بنکه سربازی باشور ایران خالکانی ریکوت نامه پیشل کردو. لو بیان نامه دا هاتو که پشوی خسنی رنمایکان ایران لگروی هرمزو بردوامی هرشکان اسرائیل با سر حزب الله بشگرینگو بنارتیکانی کتایی شریطه دا پیشل کراو برپرسایتی او پیشل کاریا لستوی امریکایا. هروها لو بیان نامه دا هر رشل ولاتانی کنداو کراو که هیزه چکدارکان ایران همو بنککانی امریکا لو ولاتانا دکاتا آمانج. قرارگای خاتم الانبیای سر بسپای پاسداران لکردانوی هرشکانی شوی رابردوی امریکا بو سر باشوی ایران که هاوکات بو. لگل برای کردنی ترمی خامنعی هر رشای ولامی کی توندی کرد. قرارگا که پیداگری لسر کنترول کردنی گروی هرمز کرده و رای گیاند که ریگه به دسته وردانی امریکا نادنو دبید کشتیکان بو ریگه دابرون که اوان دیاری دکن. امش لکاتک دایه که لدو هفته رابردو دا سپای پاسداران پنج کشتی بازرگانی قطر و عربستانی لوگروه دا کردو تا آمانجو تو رئی نودالتی لکوتو اتوا. پشتریش دونالد ترامپ پشتاری دا بو ایران که اگر لرگی دیپلوماسی و رک نکوون واشنگتون آماده جرخانکانی اولاتا به تواوتی خاپور بکت. دوا بدوای هرشی امریکا بو سر هفته بنکه سربازی رژیم ایران لباشوری اولاتو هرشه پیچوانه قرارگی خاتم الانبیا، ولاتانی بحرین و کویت آماده باشیان راگیاندو آجیری آگادار کردنویان لیده. وزارتی ناخوی بحرین لطوری کمالایتی اکس دا داوی لها ولاتیانی کرد آرام بنو پنا بگرن. هاوکات ارتشی کویت راگیاند که سیستمی دجا آسمانی ولاتکیان لآماده باشی دایا با برپرشدانوی هر هرشکی موشکی و درونی ایران. ام گرژیانا لکاتک دایی که پیشتر امریکا تون ترین هشداری دا با کمار اسلامی که اگر ولاتانی ناوچکه یان کشتی بازرگانی کند پیات آمانج روبروی ولامی که ایجگار تند دبیته و. مارک روتا سکرتیری گشتی ناتو لانکارا رای گیند که کمار اسلامی ایران لپال روسیا چین و کره با کرده بشکل لو هرشانه پیویستیان با روبروبونوی خیراتری ناتو هیا. او آماجه با وکرد که سر رای لاوازبونی برنامه اتمی موشکی تاران به های کرده وکانی امریکا و دبیت ناتو همیشه هوشیار بید. هاوکات لگل هولکانی روژاوا با پرستنی امنیتی گروی هرمز بریارا وزیرانی دروی ناتو لگل ولاتانی کندو سبارت به پیشنیاری فرانسو بریتانیا با نرده اکی دریایی گفتو گوب کن. امش لکات اگدایا پیشتر ترامپ رخنه لسردونی هاو پیمانان گرت بو. روتا هشداری دا که روسیا نیوه بوجکه با شردانو چینو کره باکوریش هاوکاری زیادتریان کردوا. او داوای شورشه کی پیش ازازی برگری کرد با بحیس کردنی پاشکوی سربازی ناتو لسیستمی برگری و تادرون با برپرشدانوی هرشکانی تارانو موسکو. روزنامه کیهان که لجیر چاودیری ربری کماری اسلامی دایا لالاپره یکمی دا بتوندی هرشه کشتنی لدونالد ترامپو بنیامین نتانیاهو کردو رای گیاند که امنیتی گیانیان با همیشه لنوده چد. حسین شریعت مداری نوینری ربری رژیم لر روزنامه لو تارک دا بناوی سری ترامپ من دوید داوای کرد بفرمی را بگین رد که کماری اسلامی خوازیاری کشتینی ترامپو او فروکوانه یا که دستیان لکشتینی خامنه دا هبوا. پیشتریش لپراویزی رو رسمی ناشتینی علی خامنه دا امیر حاتمی فرمانده گشتی هزکانی ارتشی رژیمو
احمد وحيدي فرماندي قشتي سباي تيرورستي باستاران هرشي طول سندنوي خويني علي خامنيان لا امريكا و اسرائيل كردبو كومالغي بهاي با در كردني بياننامه اك دوخي بند كراواني خوي لا بندي خانكان يران دا بنمونيك لبردوامي قشارة ركراوكان دجي كمين آينيا كان ناو بردو خوازياري آزادي دست بجيان بو لا بيان نامك دا اماجا بدوخي پجمان زارع دراوا كالشيراز بند كراوو ببوني لدائبوني من دالكيو نامه اكي لسر دوري زورم لنوسيوا سيمين فهندج نويناري ام كومالغي لنتاوية قرتوكان راي قياند كبهاية كان تانيا داواي درفت بو خزمت بولاتكي عندكنو خوازياري جيانين كومالغي بهاي جختي كردوا كدس بسر كردني هاولاتياني بهاي هشتا بردوامو داواي لكومار اسلامي كردكا كوتائبا بكارهناني جوري تاكا كسي اشكنجو ورقرتني دان بيداناني زورملي لم كميني بهينتو همويان ببي مرج ازاد بكات بابي راپورتي ركراو ما فيم رويكان حميد محمد زادا هاولاتي كردي خلقي اشخاني خراساني باكورو پالواني زوران بازي چوخا دوه چوار رجلا دس بسرکراني چارانو سينا ديارا ریکرای مافیم روی هنگاو لا دوتوی راپورتیک دا بلاوی کرده و که حمید محمد زاده لاوی کردی خلکی آشخانه خراسانی باکورو یک اکلا ورزشکار بتوانه و دیارکانی ایران روژی دوازده پوشپر للاین هزه سرکوتکرکانی رژیم و ببه بلگه یاسایی دست بسرکراو هنگاو لو بارو نوسیویتی دوی تپربونی چوار روش بسر دست بسرکرانی حمید محمد زاده لاوی کردو یک اکلا کسن ناسراوکانی ورزشی زوران بازی چوخه چارانو سینا دیارا حتا كاتب لابو نوي ام هوالا زانياري كسر شارع نوسي او لاوك كردا شويني راقرتنو تومتاوا بالدراوكاني لبردستا نيا بابي رابورتي ركراوي ما في مروي كردبا زهرا محمد ولي 28 سال خلقي او دانا نو دانشتوي دهلوران ماوي 46 روجا بشيوي كسر رويانا لبندي خاني ناواندي إلام دست بسر كراوا ام بند كراوا سياسية كردا بهوي ناروني چارع نوسي راقرتني ببه هو كارو لكولينوي بردوام ماوي در روجا دستي با منگرتن لخواردن كردوا ناوبراو روجي دوي جو زرداني ام سال للاين هزاكاني رجيما و ببه بلغي ياساي دست بسر كراوا دوی گواسنوی بوشوینی که نادیار رادستی بندی خانه ایلام کرا. هرچند لماوی دا به های تکچونی باری تندرستی و ریگی پیدرا و چاوی ببن مالکی بکوید بلام هشتا لسر منگرتنکی بردوامو هیچ زانیار یک لسر بارو دوخی یاسای دوسیکی لبردستا نیا. ریکراوی لبردنی نودالتی رای گیاند نبونی داد پروری نودالتی دوی شش منگ بسر خوپیشندانکانی بفران برده مترسی دوباره بونوی تاوانی پرس لیران زیاد دکد. دیانا التحاوی جگری بریوبری بشکه جختی کرده و که نابد تاوانکانی رژیم دیجی خوپیشندران به های حول دیپلوماسیکانی استای واشنگتون و تاران با کتایی هنان بشار پراویز بخرن. امنا رضایتیانا به های درمانی به هایت منو دستی پیکرد. هز امنیکان ببرینی انترنت و تقیی راستخو ولامیان دایوا. بشیوی که نتو یگرتوکان باسی لکجرانی زیادر ل 5000 کس کرد. لبردین نودالتی دلی دوی هرشکانی نوی رشما سرکود لجیر ناوی بارودوخی شر قرستر بو و لانیکم 44 کس لسیدار دراون. ریک راوکا رخنه لا یادشنامه 28 جزردانی امریکا و ایران گرد که ما فی مرووی پشت بی خستوا. دوهین هوال لدوه هاتنی ورزی هاوینو گشبونی پوشو پاوانی جنگه کردستان هاوشوه سالانی رابردو للاین دجمنانی جنگه و آگر لا دارستانو لروارکانی زاگروس به تایبت لمریوان بردرا. بپی راپورتی ریک راو جنگه پارزکان لماوی دروژی رابردو دا دارستانو لروارکانی مریوان لآوایکانی بیلو قامی شلو چنارا للاین ناحزانو دجمنانی جنگه کردستان و آگریان تی بردرا و زیانه کی زور با لروارو جنگه ناوچکه گیندراوا. با پیو راپورتانه دوه بدوه بلابو نوی حوالی اگر تی بردانی دارستانه کن جنگه پارزان و دلسوزانی نشتمن با حولو مندوگونه کی زور توانیان اگرکه کنترول کنو پیش با زیانی زیادر بگرن. بینرانی خوشویست با ارمتی هاوکارانم حوالکانی امرون پیش کش کردن تا دیداری کی تر هر شاد بن.